0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai mai se I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se totongi. Ioe e le ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iwa I le tae au a ngai le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Toa Tusi, Sefulu Valu, Station Road, Otahuhu.
1: Ashek Homes Limited. Wale taimi mua mwale ne umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na e talaf. E mafai ona maato ufiso soani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashek Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amata ili aso, mose tae au manuia.
2: Aukilani isaute, usa ili se sa mo oe malo aina. Ole Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mose ta vale tala fia ngai, su mai ili lima ono fitu, Grey South Road, inei manukau. Access for ilu penga tafai langi enterprisecars.co.nz Pevala au mai ile oval selau lima o lua, lua tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani.
3: E te sila fio watatala ina neile San Balmore lunch, ma

0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai mai se I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. Ioe e le ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iwa I le tae au a ngai le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: Mota penango fa moe moe te tele, fa afisil ta e le Lux Tent Rentals. Ma wafale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
2: Tasi lima I fatolu amo.